میوه‌لرنین خوشیدی. کندوزدیکی آواتلیک داواملشیواتقان شهر کیتسی سیزگی اوزگیچی تویغولارنی بیقیشلایدی. شینجانغی کلیب مزلیلیك تاآملارغی ایغیز دیدی. یقیملیق ناخشا لرزان اوسوللاردن حوزورلانی. اوزگیچی مدنیتنی حس قیلین. شینجانغ یاخشی جای. شینجانغی کلیشینیزنی قارشی آلیمیز.